Dīnā chīk nī chū rōngzhū sā kīl kīt ān dhīmchil dīnchik zīn dhār dhāg yā nā dhīmchik kī kōrīgī ndā lā ngā cī nyam chū gu sā sū kāng rī sī chī nā chīk nī chū dā rōngzhū sū yā nā ngā yirīm kī dā lām kā kāng rōng nī nyam chū gu sū nū chū rō gu shī kī dā hār cī rīn rōng rā yā nā dā rī chī sū chī kī rā dā kī kīr kī rīn rōng dā rā dī tāp kī yāng Da lam ka kang rong ni chik ni shik zhug da har tsaran jo jina ra ni ni rish chi suh chik jo jina ra o tamu gang gita ngay par da tamu ye chu dritsil jang ma tang ju jitil lak tang ju da tong da ran da biya ita li da kar gi jo tsil ni mar ga ju di han chik gita da zuhu gang risa jina zuhu chu zhung lam ina chuk gita lam ka kang rong ni har tsara kar gi lam kandar ni yar maran yogo nu ta sonday ko jindanda sonday har tsar lam khani guwa go jindanda rishchi suh jigran dagar gisi jindanda on damu gu warkibdan da sikisam chong jidar nigil akanda yichu ta yar maran kangz gan jona chikini ta kapatan damu da artag menu gan gaya ngam shi ngondara on di lam gan nisla suhwa ndiyang jilumi matabka diyan jilumi matab na yang yar maran jona dal hapardag chua yar kaag warkim diyan chila gong jindanda char kaang jindanda o damu gu nyan kar damu gu gan nishta yang gamu suk dāyāng sēmān zīnggōn tōn tōg sīgirī. Tī hān chī gīdā, tā chī gīnī shiāng zhīg shiāng pchīlīn chua chī rā, nīnī hir gāng sīm rā, tā chū gā, tā chī shiāng līg gār kūr gā chua chī rā sō gā, wān dār gā gā nio chīlīn jō gō nō rā, wān dī nāng cīl dār gā, tā chī gā chāng cāp chīn rī. Lāg pūr dāyāng chī gā shā yī rān dī, dār gā gōpchīl shē gō jī nā rā, lō mā rān dī dār gā gōpchīl shē gō jī nā rā, wā tō mū gā nāng cī rā wak. Tihan chikida chashtaa se je taa, lorgeegan chashtaa se je nara damugu amugzhaa kuunga meenu. Yangnaa lankur korna chobtag jiga meenu, diya natun taa lakbada lankur kalawaga lakhtag meela lankur kor koonu, nyoxtil gwaliin jogoonu, tihan chikam nyoxtig nyeri dayin jogoonu, taa nar maasun baga shibaga chotaa kuunga laa suqan damugu nangzil. Tihan chikida taa changtangi lankur kor koja, changgub zayi lankur kor koja se je, oon damugu nangzil yang gamu suq. Tā ngā tsī ngī pār tā ñam lōg gōsā ndā tōr gāng sā chāndā nī tā sīgī nī chī nā chū tsā tāng tā hā chāng jā chī wā tōng lā mī nā rā tā mū chī wā dā wā dī rā kā rā kō mbā mbar mā ngā zō tā mū dē chī mē kā lā mā wā dī tī ān chī kā yāng chī kā tā yī tā nā sīgī nī lōng khur kā tā chā wā chā jī sī jīm sā mū rā ndī yū nā lōng khur kā lōg kā sā ndī kā sī jī tī ān chī kā tā chū chī kā tā kā rā tā ndī yī khur kā chā wā dī kā sī jī nā rā o taan dhamu ga maa zi yang chab chigi mayin taa rangu ni saa nyi jena ra, do nyi jena ra o nang tsil manyo nga zgu ka o tiktaab kada ga chio rung rung shuu ka maa tsu ka taa

0: Tēn dāt tāng tā rāchī mākṣaṁ zhigā tō pāyī na, tē mārī tāndrālā tō pāyī na, yāmi gōmā nā bā tō pāyī na, gāng zhigā tō nā rā, khā tāng rā bā khsāng nā yō nā, khsē tōng gā, gā tōng bā tāng khī nā rā mō, jī shkīng gā, mā wā pā nā chū yāng tē rā ngā shkī mā nā tā rā rī jīn tā, wā ndrā sā kīl zhī nā shok tā, shī pā khir tāng gā hā sā gā, khir jī mā gā chok gā, gā tōng nā bā zhī nā nī ngā chō, mō ndrā shī nā ngō.
1: Yā yā ndō dzibā kwa chīn chī.
0: Yā. Yā chū dēmū?
2: Yā ndō dzibā chū dēmū.
0: Dēmū yīn dēmū yīn. Tēru, tā kāngzhō shā lāngā lē tsīngā chā rā tāng lē yīn chō tīk jī shī shī gu?
2: Yā yā.
0: Tīk nā, tā tā tūng gā tām shīn rā ndir ndi chō lā shik nō tō nī chō rā ngā tsō rā chā lō gā?
2: Ngā rā ngīm tsō nā, dā chōng rī lōb chōng nī nī khatam dē shī gār gāi khatam dā bjiāng yīn rā ndir rā tē rā shikim yōng nā zīn. Dē nā, tā sāng rā ndir ndīm tsō nā rā tā tsāb yō mā tsab tā rā yāng yā rā sōng nī khā tsā gā tsā gā chā kib dā tā rē chā tō mūzār chīn mīk. Nakhtam gā rāndar dāmu bhiṣgā nī nāra, māṅgā ngā rāngi bhiṣgā nī nāra, tān rāndar jātār tsūla nī, tīlā kāshī gā chāṁ jī chē rātā līn jō, ur tū sāṁ rāmo shī gā chē mū bhiṣgā yū.
0: Rē, rē, lopchā kāṁ gī?
2: Lopchā, mā lōkil mār gāntōm rāo zhā kī.
0: Rē, nyāngā chā sāl?
2: Nyāngā sōn mī jām sāl.
0: Gārtaq shāv nā yōr tā sō gā rāngā, chī gā ngī gārtaq tō sōn dā mō shā jī zā nō, tā tā rā shā lā tō tā?
2: Tā tā rā tsā gā zā njū mā tsā tā ngār gī gārtaq shāv nā wā tī tā, wā gā sā mā chā nū chī gā hām lī yā mā tsā chā nī wā tā gārtaq lā kā sōn tā mū zā chī shī lā mā tā tā.
0: Rē rē, chī chū lō tā nī rāngā mār tō chō chī gā tām shā kī wā khur yō nī rā kwa rā tā tām shī lā pā tā mū mā ngā yō.
2: Маңа таңма мүчу гэргэн зэгэ дэй яхтам шиг цхуу чунг дэ бсаги. Дарэн гэ сагнын ау нүг яхтам шил ба ямэр жады чал юнг дан чу дэй карма карма и рцуу бгэм жиг дэй нэр. Дэй на да лүг чиг ярган дэн юл ибзун дан чу яхтам шиг цхуу адаг нэ да цхуу ма та нэр дэн да яхтамар хэнгэб жан ма та дэй нэ. Сон нэр жа дар нам жин арэн гэ яхтам гэ хуай чарадам дэв дэн дарэн гэ лоб чан нэг нэ нэ да яхтам ага нэ дэму лоб чух чиг нэ рэй ю.
0: Жи, жи. Тэгэд она юшуғны ингэна кэг сома шиг хтама гани дамы жангуар?
2: Дамах шиг гани кэ югэд айркайн нар. Дамах шиг гани нэхтам шайчун дэн нар шиг дябчу жа дамы чэнбуэн и дамы.
0: Кэтару лорым тавай?
2: Лорым тогни.
0: Тогни, яны. Тэгэд она рамба маму гэн зэнжа сома шиг дэр кэндэлэй лишуғны дябчуры дамы кэг самба ёк?
2: Самба ёк чигни чаза зина да нэхтам дэм цуна Rāng wul mār gā sōjīng gā rīg nī zir mū. Gā nī nī bishā na dā zē kūk gā mňa zg dā. Shabakhtam gā hāsān dā nī chī tāng nī mňa zā am tsua na. Khtam dāg shī gā khī na rāng gā zab jit zgāb zī na chūg nī tā mū gā bishā zin sikarā. Shī gā dā rāng lī chūng gā lōrum gā lōmāyān nā rā dā shī gā kīndil ī chū gā sām bā rā tā mū shī gā yūk.
0: Rē, tē rāng kāngzhōng shālāng gā lē tsīn dā gīlī dā tāng, lōng chīn rā chā lāṃ gā ndīng gā sāng kīn lāng gā nā bā kī chī gā khartām gā lāṃ nī chī gā kāpdā sō sūs tāng gā nyā kī chī gā tāng
2: gā. Nī lēn jī nā ndā yī wul kā jīn, kī kōng ā jīn, lāgam chāng ā jīn gā ndā mū gā dōng mar wul bā zī gā shī tāng nē nā, dā rāng nī gā mī wū gā bī gā nū gā shuay jīn gā rī gā nī gā rātāng khuīn dā yī jī nā nyā bā thār sō rā mā nīm kōng palī dā tāng nī, chā chū gā nī gā rī jī gā rī gā rōng, gāng gā rī sē mā gā dūn mā shī gā. Tankar gukki khaar gizung, sandul tuwaam nii maa bira daitangi. Daag jayanbaa gargani tiir abjian gojir jaa ranga gargani da nyanbaa thar sura maa nim kongpali daitangi. Rappa naang na haa mitong sige karkaa niyagaj bidaali taa nga ranga gargani da chibjian juu maa kachin ri.
0: Yaa yaa, kwaa tin shi. Tkina maa maa paa naa yon kyu taa sejong hanjong shi moosh paa taam ga paasaa ga khurtaam shilpaa ga gilzin baa patashwaa zing yaa noo ngay kyu mundin shi go.
2: Yaa kwaa tin shi.
0: Yaa demu.
3: Tam tang khtam zini, sem tang sima bich. Tun tang tun galang ni, li tang li gjab chuk.
4: Tsong na woshka la nung chin je, gang jung shi lung lin chin la nian bera gang si shi.
0: Ya gergil demu?
2: O demu demu.
0: Are dik na tiru, ta gang jung shi lung lin chin ge chanda tang na yun tiji shi shi?
2: Ya ya ya.
0: Tā tāng gā tāngshīn rāndam dī chō nī, tā shībā chō yōng chē tō nō mō gā tō chōng gā tā lēm sīn gō tīk shī yō gā?
2: Yō gā.
0: Nī chō lā tā kī chō sē gō sā chā gā lōb chā sō sō gā lō mā yō mā yō gā?
2: Yō gā.
0: Tā dōmbī lōb chā tā gā lō mā yō gā nā shī?
2: Tā lōb chā tā zō zī nā ngā yī sā wū zī gā mā shī tā rā, dōmbī lō mā sīm chā sō gā nī tā mō zī yō gā?
0: Rē rē. Tā gā nā chō rāngā tā wā tsō ngā nā?
2: Ngā rāngā tā wā tsō ngā nā Tēk khu dōng rdū kār mō shiāng, jīnyāng chā tū chā tāng lōb chōng gīr gī chō pā sāng āyīn. Ngā chū lō mā, dō kār mō shiāng nā lō mā, wā jīl tō mō dō yōng yō.
0: Rē rē, tā zhīgndī khajīg rīg nīn dā lōb rā kio kū nō kōr mō dī chō nī, chō rāngil tā wā sō nī nā jirm gā gīr gīn zī rē lā.

0: Tani chō mā rōngu nishē na tā lōpa tō ngā chō tā dēnjī kutu chē lā. Tā tō ngā chē rō mō lhā kā chē rē.
1: Nā rē.
0: Tā tī kā sō tani tā lōkō nō na tā chē kū yō pō mā rē. Tē mē yō tani ngā chō tā tā tā kē rō mā dō yō rē tā.
1: Tā
0: tī lōkō sē yōng dō lā chō gō na chō tō mā rē.
1: Nā rē.
0: Tā tī kī tēni tā lō chō ndō chō lā tani tī kā chō ngā kā tō nī yō kā ngā mō nyā wā kī chē wē rē. Tā kō chō ādu yīndanjā, tā gōngmō yīndanjā, tā lōjōng sētu sāla, tā gōngbā tōng ngō lāpa lāsopā yōng, tā rōngā kā tē tēni tēni lōjōng lā kā kā yōng, lōjōng lā pāchē yōng zō yōre.
1: Nā rī.
0: Tā mdandrā kā tōni ngā tsū lā, tā gēgīn lā kā kā yīndanjā, tā lōma kōtsū lā kā kā yīndanjā ngā tsū lā yōng, kā ngā tō sēntā chēmbū zē yē nyōng rī.
1: Nā rī.
0: Tā tāndrā rī, tēni nipān rī nā kā tē tū tā ngā tōma tā gēgīn kā līni kia wōn tū tā chandao mōngbōshī tā ngā tsū lō tsū gō kōkā zōngbōshī tō yō mā rā.
1: Nā rī.
0: Tē tō mā nī pā jīmsīn shī tēne ngā tsū gō bātō pōmō nā tē yā tōng lō tā lā tā jā tū gō rī. Ngā ndē jī mū bā tōng.
1: Tā
0: sōng lō gō gō tō jōng tē xiān bā rā.
1: Nā rī.
0: Tēne tē sō rā yō ngā tsū tā gē gēn kā shī tē yō lō mā yīn nā tā chandao yīn nā tā sōng lō gō tō nī yō kātā mōngbōshī kōtā mōngbōshī tē yō rī. Tā tē kī tōne yōng lōsō mōngbō sē yōrē, tā tē tōlā yōng kākā mōnyā wā rē tē tē nirē. Tā lō mā rā pō dzē rindā, lō mā lō rā lā mōyā wā, tā nā rā mōngbō kā sā wā sāng rē.
1: Dēngā.
0: Tē sē tū tā tē kī tōne ngā tsō tā yōrāng kā sā kā tē nī, tā lō mā rā pō sō nā yōng, tā tē kī jī nā, tē nē rō kū jirī mō tā yī.
1: Lā sō.
0: Tā nā kā tōne yōng ngā tsō lā, tā sā jū mē pā, nyē jū mē pā nā rā kā tē mī yōng kākā mōnyā wā rē tē nirē.
1: Nā rī.
0: Tani tā ngā tsū gō jīn lāng gō sōni yā rōlāng mō dēngwā tā tā rō mōngbō yō rē. Tani dēwā gā chūn sōng tētā lā yōng tā chāchīn lē pō mē kī mōng rē.
1: Nā rī.
0: Chāchīn mē kī mōng dō tani lō chū nā lā yōng tā kūr gā lō yōng gā tsā lōng gā jē rāng chē nī yōng dē tāng wō chīn tsōng bō xī tā mē bā rē.
1: Nā rī.
0: Tā tā nā gā nāmbā mōngbō zī yōng rē tā tā sō nō tā gā khān rā dzō gō nā rā tā nī tsā tā rā zī gā tā ān tō mā xiā wō ndō Masala ta tanduka sawade sonyo rea gigila.
1: Na re re re la, gwarinche. Ano girgin nan sonjina yung shawande shigi lo mangan goryo ka tarkawin na shigi shawaga nyamnyongay nanda shokantin na inara rangna nga kaka chenpo meni tsandamo re re tang. Gwarinche nan sonjina girgin da gona shakona tebjinte shigi ngina rangna nga lobchanda tarashani shera yungi girgin gilek kanta nga tukumar shigi na rangna nga girgin yi chogi nyamnyongay pa chigi. Nyiga la kani chu da chamdaga nanda, korigi nanda, mangtsungta zon sonjina ra kargi argini dabjanggo nugu samdu gu kortungda mannu wani. Samgula kani chu da lobchanda yinjina ra kargi shiga nzikchanyi nanda sosu gu chakin gungi tannara chakin chepo meni damo yinu gu shenga kartukta zon yinjina chi kakak zga munga zga tignyongni damo li. Dina kakak munga gu choni dazul yinjina kargi lobsu yin nanda lobchali nanda ndaga nyamnyong ra lgalinda munga bjili yungna dazul yinjina darkab rana chik tamdi yukwari toyo ni damo li. Dina da giring nanda chi zonu da kab daga Da lopchil shetang ra yana darkab ka lopchil shetang ga warandana chapar ganda yu kusam giring nanda zungi tani kabda nina.
0: Rhe lao tiki. Da ka tedun rin nga tsu lopchil shetang ra yana da nga rung zo ke gigi xe yinba chani xe na da so jin chi chitong de re.
1: Nya ri.
0: So jin chi chitong de yin du da loma zo da nga tsu nren lu. Lu zo wa re da.
1: Nya ri.
0: Di yin du da nga tsu ga gigi namji da kutsu la lōng tēn lō jī mō āntō, tēnī ngā tsē mēn tsē, nā gā mēn tsē tānyē lō jī mō āntō. Tēnī lō rōng yā tuā yī na, tā ngā tsō bē jī gā lē xē kōng, tā sān jī bā gā tsā tsī. Yō na tēnī ngā tsō ndī gā bē na lē xē jīmbō mbō tā wā.
1: Nā rī.
0: Tā ndō sō kō tsō lōng tēn dī jū bā rē.
1: Nā rī.
0: Tā ndō sō mō ndō kō tsō lōng tēn jē sō Tani yung hapa jen de pe kei kuru ka sanglan tong yuwa na mung ki tenpo xe yung tu pare. Tata nirga namba zire. Tani ten song de yun na tata nga tsu kya ching ta mungbo yu zire. Hien mo zao tong ta yin lo chi ki kya ching dame mungbo yu ka dedu me le re. Ta dedu me endo tani nga tsu lo chi ka sa ta tsu chi sa de gegin ji ji xe xe jite mung re. Ta lo chi ka la gegin ji ka xe jite mung re. Te mung de ta nga tsu pēlā tōngpē tu yōrā mōng tā gīpa kā nā xē sīpa kā nā jō tāo tā tē tāo yōng ngā tsō sānglō tōng tē nā pēmbā mō nyō xē tō yē pā nā kā sānglō sō tōng sō
1: yā rī